Dulce. Jesuska uvas yorawan mi chimba purarishka. Ñuka ka uvas yoratak mi kani. Ñuka yayaka uvas tachagrakmi. Paymi ñukapi tiyak ramakuna maijanlla mana pukukta kapitinga. Maijanpish alli pukukpika ashtawan pukuchun alli chirangami. Kankunaka ñuka willashka shimikuna tachaskishkamanta ña chuyakunami kankichik. Kankunaka ñukawan kaychilla, ñukapish kankunawan kashami. Uvas yura ramaka yura manta chikanyashpa payllaka mana granota pukuytukunchu. Kankunapish ñuka manta chikanyashpaka manataj imata ruraytukunkichikchu. Ñukaka uvas yurami kani, kankunaka ramakunami kankichik. Pipish ñuka manta mana rakirishpa, ñukapish paymanta mana rakirikpika achka granota aparik yurashinami kanka. Ñuka manta chikanyashpaka imata mana ruraytukunkichikchu. Ñuka manta rakiriktaka pitishka rama chakirikpi tandachishpa ninapi rupachikshinami ruranga. Ñuka manta mana rakirishpa, ñuka yachachishkatapish kasushpaka, tukuy imatapish mañaychilla yayaka kunkallami. Kankunaka achka granota aparik yurashina kashpami ñuka yachakukkunataj kashkata rikuchinkichik. Chashna kakpimi ñuka yayataka alli ningakuna. Imashinami ñuka yaya ñukata kuyan, chashnallatakmi ñukapish kankunataka kuyani. Kankunaka chashna ñuka kuyanakalla kawsashpa katichilla. Ñukaka ñuka yaya mandashka kunata wakichishpami pay kuyashka kawsani. Chashnallatak kankunapish ñuka mandashka kunata wakichishpami ñuka kuyanakalla kawsankichik. Kankuna chashna kakpimi ñukaka kankunamanta kushikusha. Kankunapish chaymanta hatunta kushikuchumi chashna nini. Ñukaka kaytami mandani. Ñuka kankunata kuyashka shinallatak. Kankunapish kay shuk chay shuk kuyanakuychik. Pipish paywan alli apanakukmanta wañukka yallitak kuyashkatami rikuchin. Chaytaj yallika pimanakuyanchu. Ñuka mandashkata rurashpaka ñukawan alli apanakukmi kankichik. Kunanmantaka kankunataka ña mana ñukata sirvikkuna nishachu. Sirvikka paypak amo imallata rurakuktaka mana yachanchu. Ashtawanpish kankunaka ñukawan alli apanakuk kakpimi ñuka yaya imalla nishkataka tukuyta yachakchayachini. Mana kankunachu ñukata akllarkankichik. Ñuka mari kankunata akllarkani. Kankunataka punllanta achka granota pukukshina willakrichunmi mingarkani. Granukshina kankuna mirachishkaka manataj chingaringachu. Chashna kashpaka ñuka shutipi tukuy imatapish yayata mañakpika payka kunkallami. Kankunataka kaytami mandani. Kayshuk chayshuk kuyanakuychik. Kankunataka kay pachapika piñangakunami. Kay pachapak kakkuna kankunata piñakpika ñukataraj chashna piñashkata yuyarinkichik. Kankunataka kay pachapak kakkuna puramantami akllarkani. Chaymanta kankuna ña mana paykuna shinallatak kakpimi kay pachapak kakkunaka piñankuna. Kankunapish kay pachapak kakkuna shinallatak kakpika kuyanmanmi. Ñami kankunamanka sirvikka mana amota yallichu nirkani. Chayta yuyarichik ari. Ñukata piñashpa llakichishka shinallatakmi kankunatapish piñashpa llakichingakuna. Ñuka willashkata kasushpaka kankuna willashkatapish kasunkakunami. Ashtawanpish ñukata katikukpika ñukata kachakta mana riksishkamantami chashna tukuylaya llakichingakuna. Ñuka mana shamushpa paykunaman mana willashka kakpika paykuna huchayuk kashkataka mana yachanmankunachu karka. Ashtawanpish kunanka paykunaka mana huchayuk kanchikchu mana nitukunkunachu. Pipish ñukata piñakka ñuka yayatapish piñanmi. Pishuktak mana rurashka allikunata paykunapak ñuka mana rurashka kakpika paykunaka huchayuk kashkata mana yachanmanchu karka. Ashtawanpish kunanka chay tukuyta rikushka hawamari ñukatapish ñuka yayatapish piñankuna. Paykunata mandashkapi yankallami ñukataka piñankuna nishpa killkashka paktachunmi chashnaka tukun. Ashtawanpish kushichikta ñuka yayapakmanta ñuka kachakpi paymi ñukamanta willanka. Payka kashkatataj willak espiritumi. Kankunapish kallarimanta pacha ñukawan kashkamantaka ñukamanta willankichinmi.